96 MHz, finder du Midtfjord Radio.

nu er klokken passeret 8:00, og Midtfyrre Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studievært derefter. Så velkommen til Midtfyrre Radio. God fornøjelse.

0: Så skal vi lytte til gruppen Thomas. Det gik en liten engel, og derefter kommer Andy Borg med Es var ein.
1: Du lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Det var, hvad jeg havde bydt på i den her udgave af Ole Stjuboks. Går klar til lidt countrytoner herefter. Chris Norman, som vil slutte det her program af med So You Win Again. På gensyn lige om lidt.

Så er det tid til countrytoner her på din lokalradio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Larsen. Så velkommen til countrymusik.

Jazz Rocker indledte denne udgave af Country Team med Wagon Wheel. Jeg fortsætter med Billy Currington med Hey Girl, og derefter kommer Carrie Underwood med Blown Away.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

of My Head med Craig Campbell, og det var, hvad jeg kunne byde på i den her udgave af Team Country Team der, og jeg slutter med Chris Keigel, Let There Be Cowgirls, og med den vil jeg ønske fortsat en god dag med jeres lokalradio, og på igen lytte til mere country toner. Hej hej.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så var klokken passeret i 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og det kan du hele formiddagen frem til klokken 12. Programmet er resten af formiddagen. Vi quizzer frem til klokken 11. 11.00 til 11.30 musik og hilsner. 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme, og 11.45 frem til klokken 12, så er der udstændelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15.00. Det var programmet for i formiddag her på Midtfjord Radio. Vi skal til udsendelsen Quiz, og inden vi går i gang, så et stykke musik, Kisser og Søren, Rock i Synagogen, og studievært Marianne Rupor.

Første stykke musik i quizzen i dag, det var Rock i Synagogen, og det var med Kisser og Søren. Jeg skal lige have mikrofonen lidt tættere på, kan jeg se. Så vi tager det første spørgsmål. Vi skal over i madverdenen og osten. Den

0: Nå, Inger, har du godt bud på, hvor
1: er
0: det
1: for en ø? Ja, jeg mener, det er Samsø.
0: Det er Samsø, ja. De kan lide det der.
1: Ja, ja.
0: Godt. Så. Ja, det er Samsø. Så fortsætter vi i den verden. Jeg kan se, jeg har et mere over i osten. Blåskimmelosten Roquefort er lavet på upasteuriseret mælk. Hvilken mælk er det? Er det A, komælk, B, formælk eller C, gedemælk? Altså blåskimmelosten Roquefort er lavet på upasteuriseret mælk. Hvilken mælk er det? Er det A, komælk, B, formælk eller C, gedemælk?

0: Hvem har vi med?
1: Ja.
0: Hvad siger vi så?
1: Jeg siger, det er gedeost.
0: Du siger, det er gedeost. Så siger jeg, prøv igen.
1: Ja.

0: Nå, hvilken af dem er det så, Inger?
1: Ja, det må jo være forøst.
0: Det må være formælken, det bliver lavet på, ja. Fuldstændig rigtigt, det er godt.
1: Ja, så kan jeg ikke være med mere, så du har en rigtig god, varm dag.
0: Det er i orden. Ja. Og så skal vi have fat i noget helt andet. Hvilket land i hele verden producerer mest kork? Kork bliver brugt meget til blandt andet på flasker til vin og meget, meget andet. Der er en bestemt land, der er storproducent af det. Er det A, Indonesien, B, Portugal eller C, Brasilien? Altså, hvilket land er mest producerende kork? Land, er det Indonesien, Portugal eller Brasilien?

0: app i den er et godt bud.
1: Jeg prøver Portugal.
0: Du prøver Portugal, ved du hvad? De bliver glade for at høre dig dernede.
1: Tak skal du have, hej.
0: Det er godt. Ja, så må vi håbe, at der er skovbrand dernede, de ikke ødelægger det hele deres produktion af. Lad os se, om der er flere. Ja, skal vi tage den her. Hvad hedder det fulde navn på de seneste kampfly, Saab har produceret? Det er den, der hedder JAS-39. Og den her, det her fly, kampfly, hedder det A. Ravnen, eller B. Gripen, eller C. Hauken. Altså det her nye kampfly fra Saab, er det navnet, er det Ravnen?

0: Ja, hvad siger jeg? Forbi den?
1: Jeg prøver at gribe
0: dem. Du prøver at gribe dem, eller hvad? Det er slet ikke så dårligt. Den griber du godt.
1: Godt, hej.
0: Ja, og så skal vi se på den næste. Så se om der er flere på den her. Det var den med korten. Den har vi overstået. Så tager vi den, der er her. Og der har vi fat i den her skulptur på Vesterbro i Aalborg. Det er den her Kimbertyr. Den er skabt af hvilken kunstner? Altså Kimbertyren i Aalborg på Vesterbro, som man har hørt så meget om. Den blev rejst i 1937. Den er skabt af hvilken kunstner? Er den skabt af Anders Bundgaard, Poul Østergaard eller Preben Vestergaard? Altså den her Kimbertyr, som vi kan se på Vesterbro i Aalborg. Hvilken kunstner er det? Er det Anders Bundgaard? Er det Poul Østergaard? Eller er det Preben Vestergaard?

0: op i den. Lad os høre et godt bud. En gang til.
1: Anders Bundgaard.
0: Ja, det er Anders Bundgaard. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Tak skal du have. Hej.
0: Ja, og så ser man, der er et svær på siden af skulpturen. Ja, det har jeg aldrig vidst, der var der. Men selvom man kommer fra byen, så husker man jo ikke alt. Lad os se. Du, den. Så skal vi over i dyreverdenen. Kan jeg se? Ja, det er. Hvad er det mest populære navn, som danske katte fik i 2023? Fra længere tilbage, altså i 2023, der var det mest populære kattenavn. Hvilket? Var det Felix, Luna eller Simba? Altså, hvad var det mest populære navn på den her på kattene dengang? Var det Felix, B, Luna eller C, Simba?

0: Nå, hvad så den her gang, Tom?
1: Så er det løvernes konge, Simba.
0: Nå, det er godt. Så sætter jeg kryds ved dig.
1: Tak skal du
0: have. Sådan, så kommer vi igennem det. Så skal vi have et musiknummer med Carina Høgfeldt, den smukkeste stjerne på himlen.

Det var Carina Høgfeldt. Du er igen den smukkeste stjerne på himlen. Så skal vi kvise videre. Hvilket år har hjemme blevet det lovpligtige for forsæde passagerer at benytte sikkerhedssele i bilen? Altså, hvilket år herhjemme blev det lovpligtigt for forsæde passagerer at benytte sikkerhedssele i bilen? Og det er i 1966, B i 76, C i 86. Hvilket af det år var det? Var det i 66, 76 eller 85, at man lovpligtigt skulle have sikkerhedssele på forsædets passagerer?

0: Nina, har du godt bud?
1: 76.
0: 76, fuldstændig rigtigt. Jeg sætter et kryds ved dig.
1: Det er bare i orden.
0: Ja, 76. Skal jeg lige få den der klar? Lad os se, om der er mere på den her, vi kan bruge. Ja, vi skal... Sådan. Jeg skal lige have det hele på plads. Euro Jackpot er en fælles europæisk lottospil, der blev grundlagt i 2012, og nu kan spilles i hvor mange lande? Er det 8 lande, er det 13 lande, eller er det 18 lande? Er det 8 lande, det kan spilles i, er det 13 lande, det kan spilles i, er det 18 lande, at Euro Jackpot kan spilles som lottospil?

0: mig.
1: Nå, jamen så siger jeg 18 land, og så finder vi et andet spørgsmål. Duramel har et højt indhold af protein og gluten. Fra hvilken kornsort er det? Altså, duramel har et højt indhold af protein og gluten. Og den kommer fra kornsorten. Er det A, byg, B, hvede eller C, havre? Altså, duramel, kommer det fra byg, kommer det fra hvede eller kommer det fra havre?

0: Ja, Nina, hvad siger du?
1: I ved.
0: Det er ved, det er fuldstændig rigtigt. Du får et kryds.
1: Tak skal
0: du have. Ja. Og så kan vi tage den næste. Så skal vi over i noget helt andet. Hvad hedder Novo Nordisk medicin til behandling af diabetes 2? Altså, hvad hedder Novo Nordisk medicin til behandling af diabetes 2? Hedder det A. Vegony, Olympic, eller Osolympic, eller hedder det Ansonan, det må være noget typisk inden for det. Der altså, hvad hedder Novo Nordisk medicin til behandling af diabetes 2? Hedder det Vegovi, eller hedder det Ozempic, eller hedder det Ansonan? A-N-C-O-Z-A-N, ja. Vi prøver igen, hedder det Vegovy, hedder det Ozempic, eller hedder det Ansonan?

0: Ja, hvad siger du den her gang, Nina?
1: Toren.
0: Du siger toren, Olympik, det er fuldstændig rigtigt. Du får kryds.
1: Det er bare i orden, tak.
0: Ja. Og så skal vi kigge på den næste. Er der mere på den her, så skal vi selvfølgelig have den med. Så skal vi over i kunstnerverden. Og lad os nu se, hvor den står inde, den her berømte. Det berømte portræt af Mona Lisa hænger på Louvre i Paris. Kunstneren bag det her portræt, er det A. Pablo Picasso, er det B. Vincent van Gogh, eller C. Leonardo da Vinci? Altså den berømte portræt af Mona Lisa, det hænger på Louvre i Paris. Kunstneren bag portrættet, er det A. Pablo Picasso, eller B. Vincent van Gogh, eller C. Leonardo da Vinci? Hvilken af de tre har lavet portrættet af Mona Lisa?

0: Nå, Inge-Lise, jeg er godt bud.
1: Det er da Vinci. Leonardo.
0: Det er jo hele navnet.
1: Leonardo. Nå, Da Vinci. Leonardo da Vinci.
0: Nå, der fik vi det hele. Ja, helt i orden. Kryds til dig. Så prøver vi et andet spørgsmål. Nu ser om der er mere på den her, der er til at få med. Så prøver vi på den næste. Og skal vi tage den? Ja. I hvilken by spiller det italienske fodboldhold Juventus sine hjemmekampe? Altså i hvilken by? I hvilken by spiller det italienske fodboldhold Juventus, der man har hørt om så mange gange, sine hjemmekampe? Er det A i Torino, B i Milano eller C i Rom? Hvilken af de tre byer spiller det italienske klubhold Juventus sine hjemmekampe? Er det i Torino, er det i Milano eller er det i Rom?

0: Lis, er godt bud?
1: Jamen, jeg prøver at sige Torino.
0: Du siger Torino, vel, hvad det er fuldstændig rigtigt.
1: Ej, det var bare gæt.
0: Bare gæt? Ja, det er sådan, ja. Det kunne også være, du kunne fortælle mig, hvem der var hovedsponsor i sådan en klub som Juventus. Ja. Det er fjat.
1: Ja. Hej.
0: Ja, det er godt. Ja, det er faktisk fjatsopringeren, der står bag. Fodboldklubben Juventus. Stor familie. Foretagende. Og skal vi tage mere på den her? Den er vist. Vi tager fra en anden stak. Det er meget lettere, så får vi lidt andet. I hvilken amerikansk by har Coca-Cola Company hovedsæde i USA? I hvilken amerikansk by har Coca-Cola Company hovedsæde i USA? Er der nogen, der har bud på det?

0: hjem.
1: Nå, Inge-Lise, godt bud.
2: Jeg har lige
1: Atalanta. Atalanta, ja, fuldstændig rigtigt. Ja, og så tager vi den næste. Jeg skal lige have teknikken i orden, kan I se. Og så, i hvilken by kan man shoppe i Bruuns Galleri? Altså, i hvilken dansk by kan man shoppe i Bruuns Galleri?

0: Nå, et godt bud, Inge-Lise.
1: Ja,
0: enten
1: Aarhus eller Randers, men jeg kan ikke huske.
0: Nå, hvad for en af dem vælger du?
1: Det er nok...
0: Jamen, jeg tager Aarhus. I gamle dage, der hed det ikke Aarhus, der hed det Aarhus. På grund af alle de år, der løber igennem byen. Godt, men det rigtige, det er Aarhus. Ja, det var lige sidespring. Så skal vi til det næste. Hvad spiser blåhvaler? Altså, hvad spiser blåhvaler?

0: Nå, Inge-Lise, hvad spiser sådan en?
1: Jamen, jeg tror, de spiser krebsdyr.
0: Krebsdyr? Ja, hvad jamen, kalder man det?
2: Krebsdyr? Ja, hvad kalder man det?
1: Nå, det er nok det,
0: der
1: hedder
0: krebs. Nå, det var lige det, jeg lidt efter. Nå, det er nok det, der hedder krebs. Det er godt, der får kryds mere. Ja, det er rigtig krill, som der står. Så skal vi have... Hvad er det? Tredje gang, så skal gå.

Ja, jeg skal lige have flyttet på nogle papirer, så kan vi komme videre. Sådan, så fik vi klaret det. Lad os se, det var den, der kommer her. Fra hvilket land stammer komponisten Chopin? Altså fra hvilket land stammer komponisten Chopin? Er der nogen, der har bud på det?

0: fra hvilket land? Lad os høre, Inge-Lise.
1: Jamen, jeg tror, han kommer fra Polen.
0: Fra Polen? Nå, jamen, så krydser jeg der.
1: Jamen, jeg tror, han kommer fra Polen.
0: Ja, det var fuldstændig rigtigt. Så skal vi tage den næste. Det var måske også fra samme område, nemlig musikken. Den flyvende hollænder er en kendt opera, og den er skrevet og komponeret af hvilken komponist? Er det A. Georg Friedrich Händel, B. Giuseppe Verdi eller C. Richard Wagner? Altså Den flyvende hollænder, en opera, den er skrevet og komponeret af hvilken komponist? A. Georg Friedrich Händel, B. Giuseppe Verdi eller C. Richard Wagner?

0: Nå, Tom, et godt bud.
1: Det må være Richard Wagner.
0: Det er Richard Wagner, det er fuldstændig rigtigt.
1: Mm, tak for
0: han
1: det.
0: Han har set mange flyvende hollænder, siden han kan skrive sådan en.
1: Yeah.
0: Ja, det var fuldstændig rigtigt. Det var godt klaret, så hurtigt. Ja, lad os se. Så skal vi have noget med rygsække. Der er mange, der har lagt mærke til, der går med rygsækken Kænken, som blev introduceret i, hvad står der, introduceret i 1978. Det må jo være producent over 1978. Men hvilket firma står bag den her rygsæk, Kænken? Hvad hedder det her firma, der har lavet den her? Det er den her med reven på, så vidt jeg kan huske. Kænken, hvilket virksomhed står bag den?

0: Nå, Nina, et godt bud.
1: Ja, fjeldrev.
0: Fjeldreven, ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er godt. Ja. Prøv at krydse mere.
1: Det er bare.
0: Ja, og så skal vi se, om der var mere på den der. Det var der ikke. Vi prøver at kigge på den næste her. Der mangler vi vist en her på, så vidt jeg husker, ja. Hvad hedder Europas længste flod? Altså, hvad hedder Europas længste flod? Er nogen, der har godt bud på det?

0: Ja, Inge-Lise, er godt bud?
1: Jeg tror, det er Volga.
0: Volga, ja. Det var ikke den største, men den længste. Og det er rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Kryds mere. Så skal vi lytte til Finn Lund og Fiskerkonens søn.

Det var Finn Lund med Fiskerkonens søn. Vi skal fortsætte nu, at det over i sportens verden. Det er vores tidligere landsholdsspiller, Preben Elkjær. Han er jo for en del år siden blevet udnævnt til æresborger i en italiensk by. Hvilken by er det, Preben Elkjær er blevet udnævnt som æresborger i? Den her italiensk by, er det i Bologna, er det i Bergamo, eller er det i Verona? Hvilken af de tre byer er han æresborger i? Er det Bologna, Bergamo eller Verona?

0: når jeg er hos dig.
1: Ja, Johanna, er godt bud?
2: Jeg tror, det er
1: Rona. Det er Rona, det er fuldstændig rigtigt. Ja, han er blevet jeres formand af. Helt i orden, du får et kryds. Så fortsætter vi sandelig i sportens verden. Nu kan vi lige så godt tage det her med. Hvilket engelsk Premier League hold i fodbold spiller sin hjemmekamp på London Stadium? Det var det her stadion, der var atletik på under Olympiaden i London. Det er et af de hold, der er i London, der har overtaget det stadion og spillet sine hjemmekampe. Hvilket hold er det? Er det A. West Ham? Er det B. Arsenal? Eller C. Crystal Palace? Er det West Ham? Er det Arsenal? Eller er det Crystal Palace?

altså hvilken klub i London og Premier League har hjemmekamp på London Stadium? Er det A. West Ham, B. Arsenal eller C. Crystal Palace? Vi er i sportens verden.

så skal jeg fortælle det. Det er West Ham. West Ham, der jo er rykket ud af Premier League. Men det har de prøvet før, og er hurtigt vendt tilbage igen i Premier League. De spiller på det her stadion i London. Så skal vi have udtrukket en vinder.

Og så har jeg fået den foldet sammen, og så prøver vi lige at trykke dem lidt, sådan. Og så tager vi lige en tur i rundkredsen her, sådan. Så skal vi se, hvad vi kan få fat i her. Og jeg kan se, det er Lis, du har 103 stykker musik. Du ringer ind på kontoret og får en aftale med dem på kontoret. Tillykke.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, projektør

Så har klokken passeret 11.00. Vi skal til næste program, der hedder Musik og Hilsner, og vi går direkte over i musikken. Annette Lindberg, Mit Hjertes Mindebog.

Så er det sådan så, min lykkeligste tid. Nu skal jeg lige have fløjet den. Det er Kim Larsen, vi skal lytte til. Det er Kim og drengene, evig og altid.

Gamlin med Got a Lot of Rhythm in My Soul. Så spiller vi som I begynner af Blue Blooded Woman med Alan Jackson, som I begynder af den.

0: Radio.
1: Så klokken passerede de 11.30, vi skal til udsendelsen Fjordens Stemme. Vi begynder med guidede ture i Limfjords landskabet, og det er med veteranbus. Der tilbydes to ruter, en sydrute, som køres ad naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene de køres mandag, onsdag og fredag, og det er med afgang fra Limfjordsmuseet, og det er kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Spark dæk i Blokhus, det er bil- og motorcykelentusiaster, der mødes på torvet i Blokhus, og det gør de onsdag den 5. august fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Jammerbugt bibliotekerne i henholdsvis Brogs, Fjerritslev, Pandrup og Åbybro. Til og med 6. august, så kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. En guide byvandring i Fjerritslev torsdag den 6. august fra kl. 19 til 21. Der sluttes af på Bryggeri og Egnsmuseet i Maltkælderen, og det med udskænkning af smagsprøver på håndbryggernes eget bryg. Torsdagsmusik i Kulturladen på Havnen i Løgstør, torsdag den 6. august. Her underholder jazzskallerne, og det gør de fra kl. 19 til 21. Der er fri entré.

Så er det guide aftentur i Store Vildmose, der ligger Vildmoseporten, Mosevej 277 i Åbybro. Aftenturen i Store Vildmose, det er torsdag den 6. august fra kl. 18 til 21, hvor der er rundvisning, og der er fortælling om mosens historie. På opdagelse i Augustborg, der er Nordens største ringborg, få indblik i vikingernes verden, begyndt rundturen i udstillingshuset. Der er åbent alle dage til og med 30. august, og det er mellem kl. 10 og 16, og der er fri entré. Så er det guide sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold og med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag, henholdsvis kl. 11 og 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Altså 98 67 18 05. Sommersang i parken på Herregården Bratskov i Brogs. Det er søndag den 9. august, og det er kl. 13, hvor der er musikalsk underholdning af blandt andet Helge Engelbrecht, Ole Gass, Sian og Sian, Keltobjørn, Jette Torp og husorkester. Indgangen åbner kl. 12. Medbring selv stole og tæpper. Der er også mulighed for lidt mad og drikke og en god handel i de opstillede boder. Billetter, de kan købes via brogsmusik.dk, altså brogsmusik.dk. Så er det høstdag på Herregården Hessel. Det er søndag den 9. august fra kl. 10 til 16, hvor der høstes med heste og veterantraktorer på marken, og der vises gammelt håndværk og traditioner, som er knyttet til høsten. Der er brudekørsel i hestevogn gennem Valpsund, og det er høstgård på Herregården Hessel søndag den 9. august. Ældresagen i Farsø, de tilbyder tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og for IT-support, så kan man telefonere på 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Østerhan havde egnssamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i stuehus, i stald, lade og hal, kan besøges tirsdag og lørdag, der er åben fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Aars, frem til og med 13. august, er museet åben tirsdag, onsdag, torsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum er åben mandag og torsdag, det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale. Undtaget er helligdagene.

Så er vi kommet til bankospillene. Onsdag i lige uger spilles der banko i værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag er der bankospil i KS forsamlingshus kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Ligeledes torsdag er IK's venner spiller banko i hallen ved Kimperkron Jords. Og det begynder kl. 19. Lørdag spilles der i banko her på Midtjord Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedsterhallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Så er det mandag. Der er der bankospil i Vindblæs Multicenter. Det begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og ligeledes mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev. Det begynder kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup. Det begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Så skal vi til genbrugsbutikkerne. Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerdeslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan indleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torvgade 7 i Løgstør, de modtager også med tak. Nips, tøj, møbler og andet. Tingene kan afleveres i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag, og der er åben fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden, hvor der er åben fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager også med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager også med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugstingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum, der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 ved Aaldrup. Brugte brugbare effekter, de modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken, der har åbent mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åbent fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være Midtfjord Radio henne, senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger og efterløsninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Formiddagens meddelelser var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11:45. Vi skal til udsendelsen på genhør. Det er fortsat Marianne Rosborg, der er studievært.

Så er vi klar her på Radio Nibe 19. Og først så vil jeg lige sige tak til Midtfjord, fordi I har sendt fra klokken 8 og så ind til klokken 12. Men jeg skal jo være her ind til klokken 13. Og som I kunne høre på kendingen, ja, så ved I jo, hvem jeres studievært er. Så jeg vil starte ud med de danske Shubidua. Og de synger også om det her, som der er nu. Det er nemlig On The Radio. Og derefter, så siger Candice godt nok det her, men det er ikke det, som jeg siger lige nu. Jeg siger nemlig bare, hallo, ikke nu.

så skal vi høre en gruppe, og de kalder sig Back Up, og de synger bare, at de er lad i aften. Og derefter, så skal vi have Anders Engberg, og det er nok lige lidt for tidligt at synge om den her, men de synger i hvert fald om en sommermelodie.

Så skal vi høre Bamse, og det her nummer, det har jeg ikke hørt med dem før. De synger nemlig om, jeg ved ikke lige om det er en pige eller en dame, der hedder Lalita. Ja, Lalita hedder den. Og derefter så bliver det Beatrice Egil med De Musik sind wir.

0: Ældre er med i flere og flere trafikuheld. Tendensen er stigende, statistikkerne stiger, så nu skal de have noget mere undervisning. Ja, så skal du kigge til højre, ikke?
1: Ja, ja, så kigger jeg her til højre.
0: Ja, ja, det er flot. Så skal vi kigge til venstre, ikke?
1: Ja, så kigger jeg her til venstre. Det er den anden retning, ikke?
0: Ja, det er meget fint. Og så kigger vi til begge sider meget hurtigt.
1: Ja, så au. Ja, så au. Ja, sådan, ja. Må jeg så godt gå over nu?
0: Ah, var der ikke lige noget, du glemte?
1: Nå ja, undskyld. Nu skal jeg godt gøre det.
0: Som sagt kommer der flere og flere ældre i trafikken, og dermed også flere senildemente. Vi har taget ud og tale med nogle ældre nær Korsør.
2: Undskyld, må jeg tale med dem et øjeblik?
1: Ja, det må du gerne.
2: Hvor gamle er de? Hvor længe har de kørt bil?
1: Ja, det... Jeg mødte min kone lige efter krigen,
2: ja,
1: og,
2: ja,
1: men, og så spurgte vi, om vi ikke kunne...
2: De mener ikke, det er noget problem, at bilisterne bliver ældre og ældre, og nogen ikke kan huske færdselsreglerne, eller køre den modsatte retning?
1: Ja, jeg kan jo huske, at vi fik stegt sild, og der var dejligt med kartofler, og det var pragtfuldt.
2: Okay,
1: det var
2: jeg spørger også lige en anden en. Kommer en her. Undskyld, må jeg snakke med dig et øjeblik?
3: Hvad drejer det sig om?
2: Jamen, vi snakker lidt om senildement bilister rundt omkring i landet.
3: Nå, det har jo ikke været noget problem.
2: Hvor længe har det været buschauffør?
3: Ja, jeg har været chauffør nu i...
2: Hvad venter I egentlig på?
1: Ja, vi venter på færgen.
3: Ja, vi skal med færgen, når den kommer her om et øjeblik.
2: Jamen, der kommer ikke nogen færge, der bliver bygget en bro.
1: Jo, den kommer nu. Jeg kan se et eller andet. Det er ikke en måde.
3: Jo, jeg kører også. Der kommer nok en færge.
4: Stop! Stop! Pas på!
0: Ja, jeg sidder og har fået kaffe og kage i en toværelseslejlighed i Nordvest. Og jeg sidder med en af de utilfredse ældre danskere, som ikke synes, at hjælpen er stor nok i Storkøbenhavn. Og jeg ved, de har problemer efter toiletbesøg, og når de er utryg. Og Jens Håkan, kan du fortælle mig om det?
5: Ja, det er kraftedeme for meget pisse og lort. Man ligger sit eget pisse og lort, og folk kommer kraftedeme ikke og hjælper. Kraftedeme ikke finde mig i det.
2: Jamen, der er der nogle gange...
5: Og din kæft, din lille lort.
6: Det næste nummer, vi skal høre, ja, det er oprindeligt sunget af Josh Groban. Og det er jo sådan et meget stille nummer, og det er nummeret, der hedder You Raise Me Up. Men den her gang, der skal vi høre den med en, der hedder Brian Kennedy. Og derefter, så skal vi have en dansk en. Vi skal nemlig høre Circus Sumarum Allstars, og de skal så synge et af en Linnets nummer. Det er nemlig nummeret, der hedder Barndommens Gade.

og han er også min ven, og du så hans ven. Og min allerbedste ven, og min mindste ven, og min sødeste ven, og min klogeste ven. Alle mine venner. Ven.

0: De næste to, vi skal høre, ja, den første, det er nogen, der hedder Dansdags, og de skal bare synge nummeret Ticket to Heaven, og Herman's House Band, de skal synge et nummer, der hedder I Will Survive.
1: Lokalradio. Radio 919.

Ja, pænt goddag. Mit navn er Bjørn Jørgensen. Jeg skal sætte styr på knapperne her den næste times tid til programmet Lidt God Musik. Og lidt god musik, det er det, vi skal have. Det er det, vi bliver godt humør af. Så det er bare at sætte sig tilbage i stolen. Eller hvad man nu sidder og laver. Lidt til musik, og så bare ren slap af. Velkommen til, kære venner, og god fornøjelse.

0: dig.
1: Ja, El Steen og Røde Roser, en gammel dansk nummer faktisk fra 71'erne her, er lidt skudt til at sætte op på ny. Vi skal have fat i Mac Duo, og bare minderne, de består. Det er jo lige det, jo. Og minderne, dem har vi jo lov til at have.

bare minder, de består. Det gør de i hvert fald. Her var det med MacDoo, og det var rart at høre dem en gang imellem. Så skal vi have fedt en gang i slager, nemlig Birgit Løsdag, og så den her smilende sushi.

Hans Mikkel, jeg synes, at det er i hvert fald en, vi alle sammen kan synge med på, fordi vi kan den faktisk uden af, så gammel er den med Birkeløs der. Så er der nyt fra Susanne Dahl, nummer kom frem sidste år, nemlig Daddy's Dance Bar.

Jamen, han skulle næsten tro, at der var en tysk slager, men det er, ikke, det er det ikke. Det er Susanne Dahl her med Dallys Dansbar. Så skal vi have de glade sømænd. Sømændene er de, og det er nummer her, det er verdensmænd.

Ja, man kan være mange ting, men her kan man blot være en verdensmand. Her var det en mase, men så skal vi en lille tur til Samsø, og det er Omar, der har lavet den plade. Den kom frem sidste år i april måned 25, og her er nummeret Samsø.

Jeg er fuld fra Abraham her, Omar her. Med en lille hyls til Samsø. Man kan se Samsø i formålsbukken. Ja, det kan man faktisk godt vist klart være. Så der er ikke så langt. Samsø, det er bare lige over på den anden side her. Men okay, alting kan kun være for sjov. Og det er CB'en Rollerskaters.

sjov skal man have. Her var det kun for sjov at høre, men sige, vi lå og skætter sammen med Anne Maria. Katinka, hun laver det kæmpe hit her sidste år, den hed K-Play. Så lad os lægge hånden på hende.

Kæmpe hit var det her med Katinka. Det er helt gode plan, sætter hånden på gode plan. Stille dejlige nummer skal vi have fat i her med Jens Marien og en lille smule lykkelige.

en lille bøn her fra Jens Meiner. Han vil så gerne være bare en lille smule lykkelig. Og vil vi ikke det alle sammen? Og er vi ikke også bare en lille smule lykkelig, når det kommer til stykket? Vi skal tilbage til 80'erne. Vi skal have et nummer her. Det er Lang Vej Hjem. Det er med Jan Evan og

Jan, Ivan og Benny, der er lang vej hjem af den brede motorvej, og ud og tilbage, ja, det er bare frem og tilbage, og det er faktisk lige langt. Lang vej hjem. Så skal jeg fat i et Grønbæk, og han er kommet lidt i tvivl. Er det dag, at den mate kører?

det kan godt være, at man folk ikke kan køre bil. Her var det i et Grønbæk, at dig eller mig, der kører. Vi skal til Færøerne, vi skal overfatte Hans Jakob Hjelm, og nummer det er Heimbygdemænen.

så fik vi da lige lidt færøs på toppen af det hele. Her var det Hans Jakob Mellem hjælp med Heimbygde Møn. Og det er så sangen for det sidste paradis, der findes på jord, Færøerne. H.C. Eigner, han bor nede i Nykøbing Kloster i Sønderjylland. Han er fuldt aktiv, og nummeret her, det er Bjerges Høje Tinde.

Der var lige om at Bjergshøje Tinde skravlet op og ned sammen med H.C. Ejner. En lille klatretur om Bjergshøje Tinde. Martin Majgaard, han ligger her og kører rundt. Og nummeret her, giv mig det nu.

Ja, man håber, at han har fået det. Giv mig det nu her, nummeret, og her var det med Martin Majgaard. Så skal vi have fat i dem. Randbo og Kelsen, og ja, de kan ikke tælle. De siger 1, 2, mange. Og det må det være mange.

en, to, mange her var det med Rimbo og Kelsen. Og så er det det, man kigger lidt på sin kone, og så siger man, hold da op, du ligner din mor. Værsgo, Benjamin.

Du ligner din mor, her var det hit fra Benjamin Hav. Den kom frem sidste år. Fantastisk god nummer. De første sommerfugle, de flyver, der har de godt i et stykke 10. Her er det Katja og René. Og kære venner, det er så den sidste, vi kan nå i den omgang her. Mit navn er Bjørn Hansen. Jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted på samme radio.

den første kærlighed var det her med, nej, den første sommerfugle her, det var med Katja og René. Tine Gold, kære venner, vi skal høre vores kendsmelodi. Det er Tim Henne med Klar i Country Polka.

Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. God eftermiddag, så bliver det onsdag, og klokken har passeret de 14.00. Her er studie 1, der sidder Michael på Radio 919 den næste time. Programmet, vi skal tage fat på nu, det hedder En Verden af Multi Grand Prix. Vi skal høre vindere, taber, der alligevel gik hen og blev evergreens, og så skal vi høre dem, vi for længst har glemt, og dem, vi engang fløjtede med på. Så alt i alt, velkommen.

Ja, jeg skal love for, at vi fik smæk for skillingerne her i år 2007. Høje hæle og paljetter, og jeg skal komme efter her. Højt hår og fjer, og hvad man ellers skulle finde på. Det var GQ og Drama Queen, som sang hed, der blev vinder i år 2007. Og bagved GQ, der gemmer der jo så Peter Andersen. Ja, hvis man ikke ved det, så kan man jo ikke se, det er en mand, der optræder som Drama Queen. Og har man ikke været ude at se et show med Peter Andersen som DQ, ja, så er man godt nok gået glip af noget. Nå, vi springer til 1987. En ganske ung pige på bare 15 år stillede op. Hun hed Trine Dyrholm, og så dansede vi alle sammen i Måneskin.

Ja, det var debut for Trine Dyrholm i Dansk Melodi Grand Prix med Danse i Måneskin, og hun gik der også hen og fik en rigtig flot tredjeplads i 1987. Og sidenhen, ja, så ved vi jo godt, hvordan det er ført til med Trine, med sikkert en karriere, hun har fået. For det danske bevæges lige en tur omkring Malta. I år 2001, der sendte de Fabricio Svanello afsted med denne flotte sommersang, Another Summer Night.

Tyskland, de tørstede efter en sejr, det skal jeg love for, de fik i år 2010, da de sendte Lena afsted på nummer Satellite. Hjem til Danmark igen, og jeg har en hemmelighed, det har Lee Schurz fra 1984.

Ja, det var en hemmelighed. Det er det så ikke længere, fordi 1984 står det Lecia, der stillede op, selvom hun havde rigtig travlt med Laban, kunne hun få tid til at skrive denne sang og fremføre den. Og det er nok en af dem, vi stadigvæk kalder en evergreen efterhånden. Mere dansk Grand Prix-musik, dog på engelsk. Vi skal have fat i Anne David og nummeret It Hurts. It's not.

Det var i år 2014, at Anne David fik debut i Grand Prix med sangen her, It's Hurts. Fra Danmark smutter vi lige en tur til Schweiz. Vi skal have fat i Gunvor, og så en sang, der hedder Lass In.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Sådan lød tonerne i 1998 fra Schweiz, da de sendte Gunvar afsted med nummeret Lars Inden. Vi smutter lige til Luxembourg, ikke langt fra Schweiz, og der finder vi Lara Fabian, og hun skal synge Croyère.

Sådan lød sangen i 1988 fra Luxembourg, nemlig La Fabian på Carrière. Hjem til Danmark igen, 1983, står der på denne her. Vi skal have debut fra Kirsten Siggaard og nummeret Livet Går.

I 1983, ja, der var det debut for Kirsten Siggaard i det danske Melodi Grand Prix på denne her sang, Og livet går. Men bag hende, der var gruppen Sir Henry, og i Sir Henry, der var der en keyboardspiller, der hed Søren Bundgaard. Og så ved vi jo godt, hvordan historien den fortsatte op gennem 80'erne, nemlig med Kirsten og Søren. Vi skal have fat i en dansk vinder fra 1978.

Fire unge gutter, der alle sammen kom fra Stenløse, og de boede der sammen i en stor villa. De lavede musik, og i 1978, der sendte de den her sang ind, Boom Boom. Ja, gik hen og vandt, og så tog de afsted til Paris i det franske. Der blev det desværre kun til en lidt skuffende 16. plads. Men årene er gået, og stadigvæk en af dem, der bliver fundet frem, når der er fester. Vi skal have fat i Peter Belli. Han har også deltaget i det danske Melodi Grand Prix helt op til 3 gange. Her er hans bud fra 1989, Lyset bryder frem.

En rigtig flot sang, sunget af Birgitte Gade, Ræk mig din hånd. Så skal vi en tur til UK, United Kingdom eller bare England. Og de havde fået den idé, at hvis nu de sendte nogle rigtig kendte afsted, så var der nok chance for en sejr. Og i år 2011, der havde de et boyband over, der var fuld fart på dem, nemlig Blue. Og de fik en sang her, I Can.

Ja, lige meget hjalp det, selvom jeg var rigtig kendt og var på i topform i England i år 2011. Det var et blue, nemlig boybandet med nummeret I Can, så gik det ikke hen blev en Eurovision-sejr. Fra det engelske bevæger os vi til Sverige. Vi skal have fat i en rigtig flot sang fra Tony Hjørberg, og den hedder Stad i lys.

Selvom Tony Sjøberg er nok bedst forkendt for musical, så stiller han alligevel op i 1988 i det svenske Melodi Grand Prix eller Melodifestivalen og gik hen og vandt, og så skulle han jo forsvare de svenske farver. Hjem til Danmark igen, en lidt speciel sang fra 1995, den kommer her.

Det var i 1995, at Wilken gik hen og vandt med sangen Fra Mols til Skagen. En lidt speciel sang, men selvom vi sendte Out Wilken afsted, så kom hun hjem med en rigtig flot femteplads. For det danske skal vi lige en tur til Norge. Og Norge, de har det jo lidt ligesom svenskerne. De holder en hel del delfinaler, inden det store Grand Prix der holdes. Og der stillede Alexander Rybak op igen. Han havde jo vundet i 2009, deltaget endnu en gang, men han havde lyst til mere. Og så lavede han en sang, som han selv har skrevet, der hedder Rise.

Jeg synes, det var en rigtig flot sang, Alexander Rybak, han deltog med. Desværre blev han kun nummer to, og han var nok lidt skuffet, og jeg synes også, at den var bedre end den, Norge sendte afsted denne gang. Men sådan er smag og behag. Vi skal til at have fat i en Eurovision-vinder, den kommer fra Irland, Nian Cavallach, og så In Your Eyes.

Endnu en gang hentede Irland en sejr, det gjorde de i 1973, med en Ian Cavaghan og In Your Eyes. En time er ved at være gået. Michael, han skal til at forlade Grand Prix-studiet for denne gang, men lykker I op igen på onsdag kl. 14, så er jeg igen med mere Grand Prix-musik. Jeg beklager min lidt rustne stemme. Jeg tror, der er kommet lidt sommerforkølelse ind over. Jeg håber, det bliver bedre i næste uge. Indtil vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.

0: Så har klokken passeret de 15.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio. Det kan jeg så frem til klokken 18.00, så overtager kollegerne på Radio 919 igen senderen. Men indtil klokken 18, så er programmet følgende. Frem til 16.15, skandinaviske og tyske slager. 16.15 til 16.30, Fjordens stemme. 16.30 til 17.00, musik og hilsner. Og 17.00 frem til klokken 18, så er det Flemmings favoritter. Og når klokken bliver 18.00, frem til 22.00, så er det Radio 919, der underholder og spiller musik. Vi begynder med udsendelsen skandinaviske og tyske slager. Studievært Marianne Rosenborg.
1: Hey Schatzi, ich will kein Foto. Ich will zu dir nach Hause.

Begyndte skandinaviske og tyske slager med Mark Fischer, nemlig im so nir dir nach Hause. Jeg tager op lige igen, nemlig mit so dir nach Hause.

kom vi i det skandinaviske, Kristine Lindberg, en sit, en plads, og så var det Furulunds, det er sommer, det er sol. Så tilbage til slagerne.

Det var for Selena Gingeth med Nostalgiexpressen, og så det Mona G.S. om så himlen falder ned. Så er det tid til instrumental musik.

Så er det Jim Plaster, hans orkester, der tog Blanket Underground under behandling og fik de instrumentale toner. Blanket Underground. Så har klokken passeret de 15.30. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og skandinaviske og tyske slagere.

Det var først Andreas Martin, Deine Flygel, Fangen Fejr, og så var det Marco Ventre og Bent med Sindsuk var gæsterne.

sommersprossen. Die Flippers med sommersprossen. Så prøver vi at nå det sidste stykke med Tonix, tre små ord.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Sidste stykke musik, vi kunne nå i skandinaviske og tyske slager, det var tre små ord fra svenske Tonix.
2: Du lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Så er klokken passeret 16.15. Vi skal til udsendelsen Fjordens Stemme. Vi begynder med en guide med guidede ture i Limfjordslandskabet, og det er med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres ad naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til

Vesterhavet med besøg blandt andet Bulbjerg. Turen køres mandag, onsdag, fredag. Det er med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Spark dæk i Blokhus. Det er bil- og motorcykelentusiaster, der mødes på torvet i Blokhus. Det gør de onsdag den 5. august fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Jammerbugt-bibliotekerne i henholdsvis Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Åbybro til og med 6. august, så kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen udtrækkes 7. august kl. 12. En guidet byvandring i Fjerritslev torsdag den 6. august fra kl. 19 til 21. Der sluttes af på Bryggeri og Egnsmuseet, og det foregår i Maltkælderen med udskænkning af smagsprøver på håndbryggernes eget bryg. Torsdagsmusik i Kulturladen på Havnen i Løgstør, det er torsdag den 6. august. Her underholder jazzskallerne. Og det er fra kl. 19 til 21, de underholder. Der er fri entré til torsdagsmusik i Kulturladen på Havnen i Løgstør.

Han guide aftentur i Store Vildmose, der ligger Vildmoseporten Mosevej 277 i Aabybro. Det er torsdag den 6. august fra kl. 18 til 21, hvor der er rundvisning og fortælling om mosens historie. På opdagelse i Aggersborg, der er Nordens største ringborg, få et indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der var åbent alle dage til og med 30. august, og det er mellem kl. 10 til 16, og der er fri entré. Guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lindrup, hvor der er ophold og med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag, henholdsvis kl. 11 og 14. Det anbefales at bestille plads i god tid, og det er på telefon 98 67 18 05. Skal vi tage den igen? 98 67 18 05. Sommersang i parken på Herregården Bratskov i Brogst. Det er søndag den 9. august kl. 13, hvor der er musikalsk underholdning, blandt andet af Helge Engelbrecht, Ole Gass, Sian og Sjane, Kjell Thorbjørn, Jette Torp og Husorkestret. Indgangen åbner kl. 12. Medbring selv stole og tæpper. Der er også mulighed for lidt mad og drikke og en god handel i de opstillede boder. Billetter via brugsmusik.dk, altså billetter via brugsmusik.dk. Høstdag på Herregården Hessel, søndag 9. august fra kl. 10 til 16, hvor der høstes med heste og veterantraktorer på marken, og der vises gammelt håndværk og traditioner, som er knyttet til høsten. Der er også brudekørsel i hestevogn gennem Valpsund. Ældresagen i Farsø, de tilbyder blandt andet tryghedsopgave hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 0 0 eller 22 30 36 15. Og for IT-support, så er det telefon 25 24 75 66. Så er det Bøgelys venner. De spiller krolf på plænen med Bøgelig i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Østerhanhade Egnssamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i Stuehus, i Stald, Lade og Hal, kan besøges tirsdag og lørdag, der er åben fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Aars, frem til og med 13. august, er museet åben tirsdag, onsdag, torsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri Egnsmuseum, der er åben mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget af helligdagene.

Så er det bankospillende. Onsdag lige i uger spilles der banko i værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag er der bankospil i KS forsamlingshus kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og salg af plader begynder 17.30. Ligeledes torsdag er AIK's venner spiller banko i hallen ved Kæmperkrogen i Års. Det begynder kl. 19. Lørdag spiller sig i banko her på Midtjord Radio kl. 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedestehallen er det 18.30. Dørene åbner kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opropte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes 17.30. Og ligeledes mandag, bankospil i Kultur og Senersender i Fjerdeslev. Det begynder kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup kl. 19. Dørene åbnes 17.45.

Så skal vi se genbrugsbutikkerne. Vi begynder med Kirkens Korsager, cirka 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torgad og Søv i Løgstøver, modtager også med tak. Nips, tøj, møbler og meget andet. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag, der er åbent fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vanum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugstingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vanum, der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 13, og dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 ved Hjortrup, brugte brugbare effekter, modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være midt for ret i hendes senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Eftermiddagens oplæser, det var Marianne Rosenborg.

0: Radio. Så har klokken passeret 16:30. Vi skal til udsendelsen Musik og Hilsner, og vi fortsætter med musikken og de gyldne løver.
1: Så er det lykkedes os at finde et enkelt nummer, der handler om spiritus i vores repertoire. Og til ære for klapperne, så kommer her det nummer, der handler om porteren, denne vidunderlige væske, der har beruset menneskeheden i årtusinder.

Der var jeg vist nok lidt for mæt. Men så viskede hun den lille skat.

Det var Neighbors, de smukke piger og drenge, og så var det... Ja, nu forsvandt den, med. Den finder jeg lige ud af. Det var i hvert fald Lars Lilholt, Dansen går. Så skal vi lytte til Jan og Sonny Boys, Banjo Joe.

Sidste stykke musik i Musik og Hilsner, det var Janne Sonnybrøds med Banjo Joe. Programmet for i morgen torsdag, 8.00 frem til 9, morgenkvisten, 9.00 til 10.00, morgenkvisten, 10.00 til 11.00, så er det playlisten, 11.00 til 11.30, så er der Musik og Hilsner, 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, 11.45 frem til 12, udsendelsen på Genhør. Så holder vi pause fra 12.00 frem til 15.00, og imens er det Radio 9.00, der underholder. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen med eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30 er det Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45 Fjordens Ekko. 16.45 til 17.00 Musik og Hilsner. 17.00 frem til kl. 18, så er det Blandede Bolsjer. Så bliver kl. 18, så slutter Midtfjord Radio og overlader igen senderen til Radio 9.19, 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i morgen torsdag. Om øjeblik, så skiftes der studievært. Studievært fra kl. 15 her frem til kl. 17. Marianne Rosenborg, tak for i eftermiddag og fortsat god dag.

Mit navn er Flemming Hougkær Sørensen, og vi er godt i gang med mine favoritter fra egen samling. Og det der, det var Jokeren. Jokeren, han battlede med spøgelser. Vi skal have sådan noget 50 Cent, inden der Club

Åh ja, var det der ikke lige Roxette? Det tror jeg da nok, det var. Crash, boom, bang. Kan vi toppe den? Ja, lad os prøve at se. Vi har noget Boney M. med Rasputin.

Var det der ikke lige Shirley og Jonas Winge Leisner? Jo, det tror jeg da nok, det var. Don't look for love. Og nu er vi i gang. Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Det er lidt samme tema.

Var det der ikke lige cartoons? Jo, det tror jeg nok, det var. Let's go childish. Og så tænker jeg ellers, vi skal over i noget andet. Vi skal have gode gamle Ace of Base med The Sign.

0: even awake?
1: Det der var jo Dan Bull med det fantastiske nummer Dream Girl. Og skal vi så ikke lige have et lidt halv-weird, lidt instrumentalt, lidt Sound of a Gunshot med Desires?

0: Så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme, og fra 11.45 og frem til kl. 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Nej, vi holder ikke noget for nemlig gang i Radio 919, så vi holder desværre. Jeg ved, hvorfor han siger, at vi holder. Fordi ham der er han til at regne med. Men han siger i hvert fald, at vi holder. Det gør vi ikke, vi holder før kl. 22 i aften. Men programmet, det er jo fra 18 til 19, 19, og så fra 19 til 20 er der lagplader, fra 20 til 21 er der aftenret, og det er også fra 21 til 22. Så det er så det, vi skal igennem nu. Men jeg har som Susanne Bente på kontor. Hun tager imod tre stykker musik. Jeg har vundet måske på Danstoppen, eller hun, jeg har vundet dem hen. Og så hun tager også imod nye medlemmer. Jeg skal faktisk sige velkommen til et nyt medlem, og det glæder jeg mig der til. Som altid, vi samler på dem jo. Så det kan I også være med til, at I kan stemme på Danstoppen. Så hun kører en masse ting hende Bente. Så, men der er desværre flere pladser til gratis musik i morgen, så der skulle jo lidt hurtigere, hvis det var sådan, I skulle med til det. Men det er ærgerligt. Det kan jeg kun sige, at sådan er det. Men jeg vil starte ud med Jens Lindby, og der, hvor det skal sådan, han synger om brevet.

Det var Jens Landby med brevet. Og det næste bliver Francine Jordi med Uno Momento Signore.

timer fra en seniore med Uno Momentos Seniore. Og så skal jeg til det. Sige velkommen til et nyt medlem, og det er Svend Bundgaard. Ja, han er fra Vestløs. Og så skal jeg til at danse lidt polka, fordi hun gerne hører noget med harmonika som musik som velkomst. Så vi hører de røde skjorte med polka fra Blædinge.

Ja, vi fik en polka fra Blæding her med de røde skjorter, og det var velkommen til Svend fra Vestløs. Vi siger også velkommen til dig. Og alle andre kan jeg gøre ligesom Svend. Ring på 98 35 32 22 og snak med Bente, og så kan I også blive meldt ind her på radioen. Ja, vi fortsætter med Peter West, han synger om sommer, sommer.

ja, han sang om sommer, sommer. Og så kan jo godt være, at han ville have ligesom Sten og Stanley, de synger nu to piña coladas.

Det var Sten og Stanne, der ville have to pina coladas. De er nu ellers så tøjs at få sådan en dejlig kold i sommer. Ja. Og så skal jeg til noget helt tredje. Vi har en kollega hernede, der følger over i dag, og det er Karen. Og hun skal selvfølgelig have en hilsen fra alle os hernede. Og det er så fra hele banden. Og ja, vi ved jo godt, Karen, du er tosse med California Blue, så hun kan jo spille andet end den. Så hjertelig tillykke med fødselsdagen. Ja, det der var jeg, det er jo lidt afvækst, så jeg ved lige, om det har hoppet dårligt hele tiden. Men i hvert fald, hjertelig tillykke hernede fra.

Ja, Karen, du fik lige en salut her til sidst. Og så fik du røret op sådan med California Blue. Det er jo så tillykke med fødselsdagen hernede fra din kollega hernede på radioen. Så vi må håbe, du har for og har en god dag resten af dagen også. Så det tror jeg nok, at du kan hen og få i det her vejr. Men det er jo det, jeg kom med Ebbe Frank, det eneste, der mangler.

0: Det var Ebbe Frank. Det er der mangler. Og vi går i hvert fald hjem endnu, fordi nu skal vi til at have nogle servicemeddelelser. Dem er vi nødt til at have med os også, før vi går hjem. Og der er ingen, der går hjem herinde før klokken 10 i aften, så bliver bare hængende, så der bliver et lukker før. Men nu kommer i hvert fald servicemeddelelser med Bente.
1: Vi har i dag onsdag den 5. august 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Kom til bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. Der 30 spil med gode gevinster, derudover så er der brogspil, pavspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Lykstør. Så er der bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold Seniorer. Bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er det Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad ens unge sind kan finde på. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og husk, der er tur til Samsø torsdag den 20. august. Og det vil jeg gå ud fra, at man skal melde sig til. Det er en tur, der kun er for klubbens medlemmer. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Og så er det Solsidescenteret. Nej, det er det ikke. Vi skal først have en gang healing. Heling i Godthåb. Det starter igen efter sommerferien onsdag den 19. august. En aften med afslapning og selvforkælelse. Vi mødes på Lille Voldstrupvej 16-92-30 Godthåb. Bemærk et nyt start tidspunkt kl. 19.15. Bybus nummer 1 holder næsten lige ved døren. Gerne tilmelding til Agnes Rønager på 52-37-81-92. Og håber, du har haft en god sommer. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, media og healer og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og har du lyst til at høre mere om det, så kan du ringe til Agnes Rønager på 52 37 81 92. Så er der en, der søger en alt mulig mand til haven, til en have i Årlade. Og vil du have mere at vide, så ring 21 29 85 19. Når sulten den rammer i Nibe, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Nibe Pizza og Steakhouse. Sprøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza og Steakhouse. Smagen, du kommer tilbage efter. Kirkens Korsær i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder dem på Stenvej 4 Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra den. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind, når det bliver sat udenfor. Og de siger på forhånd, tusind tak, hilsen Kirkens Korsær Nibe. Et reol- og loppemarked under samme tag. Ja, du kan faktisk slå tre fluer i et smæk. For vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Men sammen med Reol og Loppemarked, der er der også, finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Vi ses i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Hos Nebe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd, og det kan du gøre på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra kl. 11.30 til kl. 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Har du fået ubudne gæster? Ikke nogen af dem, du vil give kaffe. Det kan være, det er nogen i haven, eller under taget, eller et helt tredje sted. Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90. Besøg Kræftens Bekæmpelse, og det kan du gøre på Hattemagervej 26 i Aalborg. Og der er åbent hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Og så er det på fredag den 7. august. Der har vi den nysgerrige mikrofon fra 19 til 20. Og det er en ung fyr på 39 år fra København, men han stammer faktisk fra Skanderborg. Han kalder sig Ray Ray, fordi at når børnene siger rene lyde, så lyder de som Remy. For en hel del år siden, der arbejdede han som FSO'er. Han fik ideen til at lære at spille guitar og skrive tekster, og det skulle selvfølgelig være børnesang. Så i dag, der er han prof og lever af at optræde rundt i Danmark. Hospitaler, lejeland, byfester, børnefester, LaLandia er næsten fast i hver ferie. Også på TV's børneprogrammer. Så lyt og hør, hvad Bjørn Johansen han kan snakke med ham om fra kl. 19 til kl. 20 på fredag. Skal du have bakken servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Og vi siger tak til Bente for servicemeddelelser. Hun har oplæst dem og redigeret dem. Og vi har lige en lille tilføjelse her, så nu skal vi se, om vi får det her til du, fordi der er nogen, der har døjet lidt med, så det skulle da passe andet, men det kan jeg også have, når komme til. Men nu prøver vi lige. Jeg ved, hvad det er, om det
2: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
3: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, nogle gange vi lukker.
2: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
3: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
2: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
3: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
2: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til sparkøbmanden.
3: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til spar.
2: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
0: de var vist det, at Jan og Ivan havde at sige om fødselsdag. Så vi håber, at det kommer en rigtig masse ned og besøger os søndag, når vi har fødselsdag og kommer ned og hører kom spillemanden. Nu kan jeg lige huske, hvad han hedder. Men han kom i hvert fald og spiller for jer, og han er en virkelig herlig fyr. Vi har haft ham hernede flere gange. Så kom ind og lyt til ham, og se, om I har lyst til at købe hans nye CD. Så det skal nok blive hyggeligt. Og vores bingospil, ja, jeg kan da godt fortælle, hvor meget der er på pladeren til almindelig spil. Der er den gule, den 1700, den blå også på 1700, og den røde på 1000, og det er den grønne også. Ja, og vinder man så der, så får 300 oven i hatten. Ja, så er det jo så tøjsigt at få så nogen. Så det synes jeg, at I skal huske at være med til. Men ring til bande og hør, hvordan I er med til det. Fordi hvis det er sådan nogen, der skal sende, så er det godt nok mere end lige heroppe over, hvis det kan nås med de postvæsen, vi har i dag. Men ring og snak med bande om, og så siger I, hvor I finde ud af, for det er jo også som de en runde bor tæt ved nogle af vi medarbejdere, fordi så kan vi lige sus omkring og aflevere dem. Ja, jeg skal have en meget tæt ved, for at jeg kan aflevere dem, men altså, der er nogen, der bor længere væk end mig, så det kan være, at de vil lige tage dem med. Så jeg håber, der kommer en masse gæster til vores fødselsdag. Det plejer jo rigtig hyggeligt, og vi får kaffe og kage, og jeg tror også, der er små kager. Så og vi laver en masse kaffe også. Det skal jo nok sørge for, det er på kanden der, at du der bimsmand kaffe, det er det bedste, vi har hernede. Det er vores løn og sådan noget. Så kom I bare og få noget kaffe. Vi er jo vant til at lave kaffe, når vi kommer hernede, fordi hvis jeg, men for det laver den første, der kom herned, ja, det er næsten fyringsgrundlag. Så skynd jer at komme ned og få en tog kaffe og en stykke kage. Det var vores fødselsdag, og så få lidt underholdning samtidig. Så I skal være så hjertelig velkommen ned til vores fødselsdag. Men vi skal videre her. Jeg har fundet Bianca Synen Rosengarten.

Det var Biancas søn Rosengarten. En skøn rosenhave. Der er mange, der har roser lige for tiden. Peter Kent, hvis du går din vej i morgen,

Det var Peter Kent, der var så heldig, hvis du går din vej i morgen. Men det kan være, at han skal gøre lidt som two-step, de siger her, og så lægge en billet ind. De siger nemlig, ledsager søges, og bagefter kommer Pussycat, It's the same old song.

Vi fik først ledsager, forsøges med two-step, og så fik vi It's the Same Old Song med Pussycat. Og så er vi nået så langt, at det sidste, jeg når at spille, det blev La Finnegan. Men lige efter den, så kommer der jo gamle plader. Ja, hvad hedder? Lakplader. I hvert fald de ældre model. Så går vi lige over i dem. Så med den siger jeg tak for i dag, og fortsat en god dag. Og det blev La Finnegan, det blev det min den sidste, og så går vi direkte over i lakplader.

Ja, det var så Grete Sønck her til sidst, der sang om verdensfreden. Og som I kan høre, så skal jeg, Karina, i gang med noget rasens gammel musik, som jeg ved, der er en anden, der plejer at sige det. Men det er jo som sagt det der lakplader. Og jeg vil så starte ud med Bing Crosby og Gary Crosby med Sam's Song.

Ja, vi hørte her Bing Crosby og Gary Crosby med Sam's Song. Så tager vi en dansk, vi tager Kurt Ravn med Sig månen langsomt hæver.

Ja, vi hørte her Kurt Ravn med Sig månen langsomt hæver. Så bliver det Else Marie og Hans Kurt, der synger om skønnest af alt.

Ja, det var Else Marie og Hans Kurt med Skønnest af alt. Så bliver det Birte Wilke, og hun siger Smil gennem tårer.

Ja, det var Birte Wilke, der sang Smil gennem tårer. Så bliver det Ib Schönberg med Åh, hvor jeg glæder mig.

kan om på en stol og skreg. Åh, hvor jeg glæder mig. Straks et navn jeg skulle have. Huderne i blød i begge lag. Pludselig gav det i mor et gift.

har fået en god fidus. Han er blevet husvagt i vores hus. Han skal passe på mor og mig. Åh, hvor han glæder sig. Han sig øver på sit job.

Ib Schönberg var det her med. Åh, hvor jeg glæder mig. Og som sagt, så er det jo så slut på lakpladerne. Og så går jeg over til at spille noget blandet musik, og vi tager lige to numre. Det bliver så Leanne Rimes med I Need You, og Fede Finn og Funny Boys og Maut med nummeret, der hedder Liverpool.

Ja, først der var det er så blive med All Out of Love og The Commanders med Don't Leave Me This Way. Så tager vi lige Heidi Hauge, og hun synger om livets landevej.

Norske Heidi Hauge var det her med Livets Landevej. Så tager vi lige Birgit Løstager, og hun synger om en pige. Hun hedder Lone, og hun er i lårkort.

Ja, Birgitte Lyster, jeg var det her med Lille Lone i Lorkort, sang hun jo også om, at hun var lille. Nå, vi tager lige på slaget 12 med Long Live Love.

på slaget 12 var det her med Long Live Love. Så bliver det Brødrene Olsen, og de synger om Living Doll.

Brødrene Olsen var det her med nummeret Levingdal. Så tager vi lige Bamses venner, og de synger om en, der hedder Louise.

Ja, det var Bamses venner med Hvorfor går Louise til bal? Og det var sådan lidt en anden udgave end den, man plejer at høre. I lidt mere optempo, i hvert fald nu kan jeg høre. Nå, vi skal høre lige et par numre. Vi skal høre Rikke Pedersen med Love from Ibiza. Og så Candice, de skal også synge om en dame eller pige. Hun hedder nemlig bare Lonnie, og hun er fra Berlin.

synge lidt sammen, hvis I klapper det. Du er fin. Så er det sagt. Nøb det par. Hvad er det så, hun hedder? Lonnie. Lidt højere. Du er fin. Så er det sagt.

Ja, først der fik vi Rikke Pedersen med Love from Ibiza, og Candice her til sidst med Lonnie fra Berlin. Så tager vi lige Tim Christensen, og han synger Love is a Matter of...

Vi hørte her Tim Christensen med Love is a Matter of. Så tager vi, nu skal jeg lige se, den her, det er godt nok lige lidt for tidligt, jeg gør det, men Dodo and the Dodos, de siger, luk nu dine øjne.

Ja, det var så Dodo and the Dodos, men nu sidder jeg ikke her med lukkede øjne, for så kan jeg jo ikke sige, hvad nummeret det hed. Det hed nemlig, luk nu dine øjne. Og så tager vi lige Lotta Engbergs, og hun siger, lykkelig igen.

Lotte Engbergs var det her med Lykkelig igen. Så tager vi nogen, der hedder Living in a Box, og de synger også om at er Living in a Box.

Ja, vi hørte her nogen, der kaldte sig Living in a Box, og de sang også om at Living in a Box. Så tager vi lige to numre. Vi skal høre Thomas Helmi med Læg dig her ved siden af mig, og The Everly Brothers med nummeret, der hedder Lucille.

Det var de Everly Brothers med nummeret Lucille. Og før den, der blev det Thomas Helmig med Læg dig her ved siden af mig. Og det kan man jo også gøre, men der skal jo så være noget lys, før man kan lægge sig ned. Og det synger Michael Korup om. Han synger om nemlig lyset i gangen.

Vi hørte her Michael Korb og han sang om lyset i gangen. Vi bliver lidt det der med lys. Vi skal høre Karina og Carsten Kopi med Lyse Nætter.

Det var Karina og Carsten Kopi med Lyse Nætter, og det er jo også oprindeligt sunget af Alberte. Så tager vi lige Brian Torgersen med Lucernevej.

Det var Brian Torgersen med Lucernevej. Så tager vi Nicole med Magtig Augensuge.

Ja, vi fik her Nicole med Magtig Augensuge. Så tager vi lige Susanne Vega med Luca, og derefter så kommer der servicemeddelelser med Bente.

0: Vi har i dag onsdag den 5. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Kom til bankospil i multisalen i Brogshallen hver søndag aften kl. 19. Der 30 spil med gode gevinster, derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Lykstør. Så er der bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold Seniorer. Bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Så er det Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad ens unge sind kan finde på. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og husk, der er tur til Samsø torsdag den 20. august, og det vil jeg gå ud fra, at man skal melde sig til. Det er en tur, der kun er for klubbens medlemmer. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Og så er det Solsidescenteret. Nej, det er det ikke. Vi skal først have en gang healing. Healing i Godthåb. Det starter igen efter sommerferien onsdag den 19. august. En aften med afslapning og selvforkælelse. Vi mødes på Lille Voldstrupvej 16-92-30 Godthåb. Bemærk et nyt start tidspunkt kl. 19.15. Bybus nummer 1 holder næsten lige ved døren. Gerne tilmelding til Agnes Rønager på 52-37-81-92. Og håber du har haft en god sommer. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, media og healer og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og har du lyst til at høre mere om det, så kan du ringe til Agnes Rønager på 52 37 81 92. Så er der en, der søger en alt mulig mand til haven, til en have i Årlade. Og vil du have mere at vide, så ring 21 29 85 19. Når sulten den rammer i Nibe, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Nibe Pizza og Steakhouse. Sprøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza og Steakhouse. Smagen, du kommer tilbage efter. Kirkens Korshær i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder dem på Stenvej 4 Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra den. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind, når det bliver sat udenfor. Og de siger på forhånd, tusind tak, hilsen Kirkens Korshær Nibe. Et reol- og loppenmarked under samme tag. Ja, du kan faktisk slå tre fluer i et smæk. For vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag. Og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Men sammen med reol- og loppenmarked, der er der også, finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør, Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Vi ses i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Hos Nebe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd, og det kan du gøre på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra kl. 11.30 til kl. 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Har du fået ubudne gæster? Ikke nogen af dem, du vil give kaffe. Det kan være, det er nogen i haven, eller under taget, eller et helt tredje sted. Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90. Besøg Kræftens Bekæmpelse, og det kan du gøre på Hattemagervej 26 i Aalborg. Og der er åbent hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Og så er det på fredag den 7. august. Der har vi den nysgerrige mikrofon fra 19 til 20. Og det er en ung fyr på 39 år fra København, men han stammer faktisk fra Skanderborg. Han kalder sig Ray, fordi at når børnene siger rene lyde, så lyder det som Remy. For en hel del år siden, der arbejdede han som FSO'er. Og han fik idéen til at lære at spille guitar og skrive tekster, og det skulle selvfølgelig være børnesang. Så i dag, der er han prof og lever af at optræde rundt i Danmark. Hospitaler, lejeland, byfester, børnefester, LaLandia er næsten fast i hver ferie. Også på TV's børneprogrammer. Så lyt og hør, hvad Birger Johansen, han kan snakke med ham om fra kl. 19 til kl. 20 på fredag. Skal du have bakken servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, nogle gange vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
3: Ja, det var jo så lige først servicemeddelelsen med Bente, som vi siger selvfølgelig tak, fordi hun har redigeret dem og oplæst dem. Og så var der jo lige også en anden servicemeddelelse angående vores fødselsdag her på Radio Nibe 19. Og så før servicemeddelelsen og de her ting, så fik vi lige Susanne Vega med Luca. Og så sad jeg og kom i tanker med en, det er langt til siden, vi har hørt nemlig. Og det er nemlig Maj-Britt Post, og hun synger om om de der slemme p-vagter. Så lad os lige tage og lytte til den igen. Det er lang tid siden, jeg har spillet den.

Ja, vi hørte her Majbrit Post, og så også om de der slemme p-vagter. Men vi skal have noget helt andet. Vi skal høre Lise Horvig, og hun synger Magi i luften.

Ja, vi hørte her Lise Horvick, og hun sang om magi i luften. Så tager vi lige Tommy Seebach, og han synger om en lucky guy.

Tommy Seebach var det her, om, og han sang om en lucky guy. Så blev det Lis Sørensen, og hun synger godt nok om, at hun er længere ude. Så må vi jo høre, hvad det er for noget, hun er længere ude.

Ja, vi hørte her Lis Sørensen, og hun sang om et eller andet om at være længere ude. Så tager vi Anne-Louise Hansson med Min Greve af Luxembourg.

Ja, det var Anne Louise Hansson med Min Greve af Luxembourg. Så tager vi lige Lesia Lucienne med, og den hedder bare kort og godt, Min Drøm.

Ja, det var Lecia Lucienne med Min Drøm. Så tager vi Madonna, og nu havde vi jo det der med Lucky Guy, så hun synger om en Lucky Star.

Vi hørte her Madonna, og hun sang om en lucky star. Så tager vi lige til Midten in Paradise, og det gør vi med Helene Fischer.

Ja, vi hørte her Helene Fischer, der sang om Mitten im Paradis. Og nu er solen ved at gå ned, så skal vi ikke lige have Nick & Jay, der synger mod solnedgangen.

Siden vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

Ja, det var jo Nick & Jay, der sang om solnedgangen. Og som sagt, der kunne man jo også høre, de sang ligesom, at man lavede en strike. Altså, så jeg synes lige, vi skal høre Sys Bjerre med Kejle.

Ja, det var Sys Bjerre, der sang om en kegle. Men nu er det nok ikke lige sådan en bowlingkugle, hun snakkede om. En kegle, der man vælter. Nå, vi skal videre. Vi skal høre Fleetwood Mac med Little Lies.

Ja, vi hørte her Fleetwood Mac med Little Lies. Så tager vi lige Paul Krebs, og han synger om Morrison, Dylan og Elvis.

Poul Krebs var det her med Morrison, Dylan og Elvis. Så blev det lige et kort nummer, og det blev Ritchie Valens med Lambada.

Rishi Wallace var det her med Lambada. Så er jeg kommet til programmet for i morgen, og det er jo fredag. Og det er jo sådan, at fra 8 til 12, der sender Midtfjord, og så fra 12 til 13, der er der blandet musik. Og fra 13 til 14, der er fredagsmix. Og fra 14 til 15, der er Michaels pladeparade. Og så kommer Nibe 19 jo på igen fra 18 til 19 med Nibe 19 med blandet musik. Og fra 19 til 20, der er den nysgerrige mikrofon. Og fra 20 til 21, der er der genudsendelsen af Dansktoppen. Og fra 21 til 24, der er der åben fredag. Så jeg er Carina. Jeg siger bare tak for i dag. Godnat og sov godt. Og det gør vi i selskab med Bamses venner. Tak for i dag.